budućnost, raznečini malinac i hlijeki. Ak vidjete vas krajni, či zabite, poďte ma domu, radijek vas uviacej nevidjeć, tak priskočte už, hopte sa vabe.